0: TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.trtworldcheckit.com
1: Ya qancha gram tala iste'mol qilganligingizni bilamsiz. Agar javobini bilmasangiz, o'zingizni sezmay turib sog'lomligingizni xavfga keltirayotgan bo'lishingiz mumkin. Talaliq uzoqlanish nima uchun muhim? Assalomu alaykum muhtaram o'quvchilar. Bugungi podkastimizda sog'lom turmushning eng muhim ulteshining biri bo'lgan talaliq uzoqlanish haqida, jumladan zamonaviy turmushda eng ko'p sal qaralayotgan sog'lomlik masalalaridan biri bo'lgan talaliq uzoqlanish temasini atroflı muzokara qilamiz. Podkastimizda sog'lomlik bilimlari universiteti jamiyat uzoqshunoslik bo'limining boshlig'i dosent doktor Elvan Yilmaz Aqyuz bilan ilib berilgan suhbat orqali talalarning suvda eriydigan va erimaydigan shakllarining badanimizga qanday o'xshamagan foydalarini ilib keladiganligini, kuniga qanchalik tala iste'mol qilishimiz kerakligini hamda talaliq uzoqlanishning yurak kasalliklari, semizlik va rak qatorliq og'ir sog'lomlik masalalaridan saqlanishdagi halqaliq rolini bilib olishga tirishamiz. Mühterem anlıkçılar, qeyni ondaqda şeylerimizden nimi üçün ikinci minay dəb atırılığan dərəcədə mühim hikayelikini və axtınız uslubidiki uzoqlanışının sırrını bilişke təyyar mısınlar? Könügə qançı gram tala istimal qırdağılıqınızı biləmsiz? Bu sualının cevabını bilməkdiğən nurgun kişilər saxlıqın əməliyyətdə hər xil yürək kesəllikləri, semizlik, həzim qılış kesəllikləri və rax qatarlı xətərli kesəlliklərə ehtirvatqan buluşu mümkün. Almanın postada soluğunun içi de köktat ve mevçivilerde yoşunulgan talalar pekat üçey üçüla emez, belki bütün beden üçün en dayan muhim. Yakınki yıllarda ilip verilgan ilmi tahkikatlar talalarga bay uzoqlanışından sağlam mikrocalıklar topi, yani

ne mikrobiotanın açıqçı ihkəlikini oturaqı qoydu. Ondaqda talalıq məhsulatlar bilən ozuq alışımızqa qançılık oran verişimiz gerek. Qaysı ozuqluqlarda talalar var. Sağlamlıq Bilimleri Üniversiteti Cəmiyyət Ozuq Jurnalistliği Bölümünün başlığı dosent Dr. Elvan Yılmaz Axyus TRT Xəbərinin ziyaretində bu suallara cevap verdi. Bugün biz bu söhbətini sizlər bilən ortaqlaşmışız. Talalar nime üçün mühim? Talalıq yeməkliklərini istimal qilishdən sağlamlıqa bolğan təsiri burundulan məlum bolğan bir həqiqət. Dosent Dr. Elvan Yılmaz Axyus bu nöqtəni təsdiqləb mündaqdaydı. Ozuqluq talası yeməkliklərinin tərkibində bulunduğun, bulubma köktətlərdən pişirilən yeməkliklərdə oran alğan, suda eriyidiğən və eriməyidiğən şəkilləri bolğan maddalardır. Suda eriş-erməsliki oxşmağan dərcədə sağlamlıq önümü yartırıqan bolğaşqa, sağlamlıq nöqtəsinin hər iki şəkli biz üçün ən dayın qimmətlik. Doktor Elvan Yılmaz Axyus suda eriyidiğən və eriməyidiğən talalar, suda eriyidiğən talalardan yilimsiman qiyamı hasılı qiliş təsiri barlıqına edir. Bunun sağlamlıqa bolğan paylıq tərəfini mündaq düşündürüdü. Aç qazanda toqluq hissiyatını aşırdı, qan şekerini tövəldirdi və xolesterinin bədəndən çıxılıb itilişiga yardım verdi. Suda eriməyidiğən talalar bolsa erməgənliki və həzm qiliş cəryanında parçalmaqalıqı üçün üçəy hərəkətini tezildirdi və üçəyini kengaytirdi. Şu arqılı qəvziyyatının aldını ilişiqa yardım verdi. Xülasələgəndə talalarının hər iki şəkli bədəndəki immunitet sistemisini güçləndirişkə və türlü kesəliklərdən qovdaşqa yardım verdi. Doktor Axyus bunu bir misaldan mündaq düşündürdü. Suda eriyidiğən talalar bədəndə həzm qılınğanda və fermentlandığında üçəydəki probiotik deyə adlandırılan paydalıq bakteriyalarının yaşı və köpəyişigə həssi qoşudu. Mikrobiotamız, yəni üçəy florimiz qança mol bolsa, bizdən sağlamlığımız mə şunça yaxşı buludu. Bundan başqa eriməyidiğən talalar üçəy sağlamlığı, bulub mə soqur üçəy rakının aldığı eləş cəhətdə zor əhmiyyət gəyə. Suda eriyidiğən və eriməyidiğən talalar əməliyyətdə yeməkliklərinin içində birlikdə buludu. Şuna bir yeməkliklə nisbətən pəqət suda eriyidi deyiş həmişə doğru bulması mümkün. Doktor Elvan Yılmaz Axyus bununla mündaq misal verdi. Məsələn, almanın içi suda eriyidiğən talalıqdır. Posta bolsa suda eriməyidiğən talalıqdır. Şuna bütün almanı yeyinizdə hər ikisini birli vaxtda yeyən bulursunuz. Künəgə qançılık tala istimal qilishimiz kerak? Sağlamlıq üçün künəgə istimal qilinishi kerak bolğan tala miqdarı yaş qrupisi və cinsiyyətki qarab oxşumaydı. Doktor Elvan Yılmaz Axyus bu toğırda mühim uçurlarını verirdi. Çoğunlarda ayallar künəgə otar hesab bilən 25 gram, ərlər bolsa 38 gram tala istimal qilinishi kerak. Balılar üçün bolsa sağlamlıq cəhətin 2 yaşdan keyin çoxum yeşiga 5 gramını qoşub hesablab kündülük tala istimal qilinishini tövsiyə qilamiz. Ösümlük və köktətlərdən pişirilən yeməkliklərinin hamısı tala mənbəsi hesablanırdı. Yəl yemişlərin amma tala tərkibi xeyli yoxdur. Doktor Elvan Yılmaz Axyus buranda mühim nöqtəni təkidləyir. Əgər yetərlik dərəcədə tala istimal qılmayıbatqan bolsanız, bu sizin ösümlükdən, ya ki köktətlərdən pişirilən yeməkliklərini az istimal qılmayıbatqalıqınızdan bildirdi. Bu yenə göç silib pişirilən yeməkliklərdən köp istimal qılmayıbatqalıqınızdan dirək verdi. Nəticədə yürək qan tomuru kesəllikləri, xolesterin yuxarılığı və qan şəkərinin tamponsızlığı qatarlıq mənfi aqibətlər kilib çıxışı mümkün. Onundan başqa aş qazan və üçəy rakiqi oxşaş bəzi rak türlərə giriftar buluş xəyfimiz mi aşıdı? Əgər talalıq yeməkliklər bilən uzuqlanmayıbatqan bolsanız, demək siz axtınız üslubu da uzuqlanmayıbatısınız deyən gəb. Biz sağlamlıq nöqtəsindən həmişə etqandək axtınız üslubudakı uzuqlanış ən dayan mühim. Doktor Elvan Yılmaz Axyus üçəylərinin ikinci minə dəb tərifini qalıqını əskərtib, sözünü mündaq axırlaşdırır. Üçəylərinizdə qança sağlam tutsanız, şunca sağlam bolasız. Raqqa, yürək, qan tomur kesəlliklərə giriftar buluş xəyfiniz bilən semizlik və bədən eğirliqi eşib getiş qatarlıq məsələlər özlükədən az idi. Demək, sağlam uzuqlanaydı. Sağlam yaşaylı desək, talalıq uzuqlanışının bu işinin aşıqçı ihkəlikini unutmasıqımız gerek. Bəlkən bu podcastını anıqandın ki, kinki tamakınızın muşu bilimlərgə asasən təyarlışınız mümkün. Möhtərəm anlıqçılar, bugünkü podcastımızı muşu yerdə axırlaşdırmız. Bizgə qulaq bərgəlikənləri üçün köp rəhmət. Yeni podcastımızda görüşürüz keçə, salamət bolğaysılar.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan herkese salamlayırıq. Bugün mayın 20-sidir. TRT'nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Bugün verilişi mən Elnur Asayın aparıram. Texniki dəstək Özgə Kuraydan gəlir. Verilişimiz Türksat'ın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikaları eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi 19 may tarixində Yunanıstanda baş verən bəzi hadisələr və səsləndirilən bəyanatlarla bağlı yazılı açıqlama yayıb. Nazirliyin bəyanatında qeyd olunub ki, Türkiyə Respublikasının qurucusu Mustafa Kemal Atatürkün Samsun'a gələrək Yunanıstanda daxil olmaqla işğalçı qüvvələrə qarşı milli mübarizəni başlatdığı 19 may 1919-cu il tarixi Türk milləti tərəfindən Atatürkü anma, gənclik və idman günü kimi hər il coşqu ilə qeyd olunur. Sənəddə Yunanıstanın 1994-cü ildə qəbul etdiyi

Canvericiliklerle ortaya attığı qondarma Pontus iddiası vasitəsilə Türkiyəyə qarşı hüquqi cəhətdən əsassız iddialar irəli sürdüyü, həmçinin bu tezisləri Təhsil Nazirliyinin qərarları ilə ibtidai və orta məktəblərdə uşaqlara tədris etdiyi vurğulanıb. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, Yunanıstan Megali İdeya xəyalı ilə başlatdığı işğal cəhdinin uğursuzluqla bitməsindən sonra bu cür iddialarla həm öz məğlubiyyətini, həm də törətdiyi ağır vəhşilikləri gizlətməyə çalışır. Açıqlamada Yunanıstan ordusunun törətdiyi hərbi cinayətlərin Müttəfiq Dövlətlər Təhqiqat Komissiyasının hesabatlarında və Lozanna Sülh Müqaviləsinin 59-cu maddəsində sənədləşdirildiyi xatırladılıb. Rəsmi Ankara Yunanıstan hakimiyyətini tarixi siyasi məqsədlər üçün istismar etməyi dayandırmağa 1821-ci il Tripoliçi qırğınından başlayaraq və 15 may 1919-cu ildə İzmirin işğalı cəhdi ilə davam edən türklərə qarşı vəhşiliklərlə üzləşməyə çağırıb. ABŞ prezidenti Donald Trump bildirib ki, ABŞ İranla müharibəni sona çatdırmaq üçün səylər göstərir. Ağ evdə jurnalistlərə açıqlama verən Donald Trump deyib, biz bu müharibəni ən qısa zamanda bitirəcəyik. Onlar razılaşmanın əldə olunması üçün can atırlar və bu vəziyyətdən narahatdırlar. Düşünürəm ki, biz buna çox tez bir zamanda sona qoyacağıq və onların nüvə silahı olmayacaq. Ümid edirəm ki, biz bunu çox gözəl şəkildə həll edəcəyik. Rəsmilər San Diego şəhərindəki məsciddə 3 nəfəri qətlə yetirən gənc silahlı şəxslərlə əlaqəli evlərdə axtarış aparıldığını təsdiqləyiblər. Keçirilən əməliyyat nəticəsində həmin ünvanlardan 30-undan çox odlu silah və bir ədəd arbalet müsadirə olunub. Federal Təhqiqat Bürosunun San Diego üzrə rəhbəri agent Mark Ramili mövzu ilə bağlı rəsmi açıqlama verib. O bildirib ki, hüquq mühafizə orqanları hadisə ilə bağlı 3 evdə axtarış orderini icra ediblər. Mark Ramili'nin sözlərinə görə əməliyyat zamanı çox sayda tapança, tüfəng, ov tüfəngi, hərbi sursat, taktik avadanlıq və elektron cihazlar ələ keçirilib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nüvə Nəzarəti Orqanının rəhbəri Rafael Grossi Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki Barakah nüvə stansiyasına ediləcək birbaşa hücumun ciddi radioaktiv nəticələrə səbəb ola biləcəyini bəyan edib. Sözü gedən stansiyaya təşkil olunan son dron hücumundan sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının keçirilən təcili iclasında çıxış edən Grossi mövcud vəziyyətin son dərəcə narahat edici olduğunu vurğulayıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının işgəncələr üzrə xüsusi məruzəçisi Alice Sel Edwards İsraili rəhbərliyini Fələstinli məhbuslara qarşı humanist rəftarla bağlı öhdəliklərinə ciddi laqeydlik göstərməkdə ittiham edib. BMT rəsmisi bildirib ki, 7 oktyabr 2023-cü il hadisələrindən sonra tətbiq edilən fövqəladə tədbirlər məhbusların işgəncəyə, cinsi zorakılığa və potensial qanunsuz ölümlərə məruz qalmasına şərait yaradıb. Edwards İsrailə məxsus təcridxanalarda Fələstinlilərə qarşı elektron şoku, İşgəncə mövqelərində saxlama, yuxusuzluq, aclıq və uzun müddətli tək adamlıq kamerada saxlanma kimi qeyri-insani rəftarlar formasının tətbiq olunduğuna dair iddiaları ətraflı şəkildə qeyd edib. Manchester City-nin Bermudla 1-1 hesablı heç-heçə itməsindən sonra millərlə Arsenal azarkeşi komandalarının 22 ildən sonra qazandığı ilk Premier Liga çempionluğunu qeyd etmək üçün Emirates stadionuna axın edib. Manchester City-nin çempionluq yarışını son tura qədər aparması üçün bu oyunda mütləq qalib gəlməsi lazım idi. Lakin Albalilər ləqəbli Bermud rəqibinə xal itirərək Ligadakı məqlubiyyətsizliyini seriyasını 17 oyuna çatdırıb. Bu nəticə ilə Bermud həm də klub tarixində ilk dəfə Avropa klublarına vəzifə qazanmaq hüququ əldə edib. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasına xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sərhədləri aşan milli idmançılarımız verilişinin növbəti buraxılışı ilə yenidən qarşınızdayıq. Bugün sizə Türkiyə futbolunun dünya səhnəsində ən parlaq iz buraxan adlarından biri sayılan əfsanəvi futbolçu haqqında danışacağıq. Bu futbolçu topa nəzarəti, topla rəqibi keçmə bacarığı və futbol zəkası ilə seçilir. O, Avropada Diogo Simeone-nin baş məşqçiliyi altındakı Atletico Madrid klubunda böyük təsir yaradaraq Barcelona'ya keçid etmişdi. Burada o, Messi, Neymar və Suarez ilə eyni meydanı bölüşdü. Bu əfsanəvi idmançının adı Arda Turandır. Gəlin Bayrampaşanın dar küçələrindən La Liga'nın parlaq səhnəsinə, oradan isə baş məşqçi kürsüsündə yeni qələbələrə uzanan bu bənzərsiz hekayəyə birlikdə qulaq verək. Arda Turan 1987-ci il yanvarın 30-unda İstanbulun Bayrampaşa rayonunda dünyaya gəlib. Futbol kariyerasına doğulduğu Bayrampaşanın Altın Təpə məhəlləsindəki həvəskar klub olan Altın Təpə Makalisporda 10 yaşında oynamağa başlayıb. Uşaqlığında dar küçələrdə dostlarıyla oynadığı futbolun onun top texnikasını və ötürmə bacarığını inkişaf etdirdiyini özü də ifadə edib. 2000-ci ildə Qalatasarayın Akademiyasına seçilən Arda, əfsanəvi George Hagi'nin rəhbərliyi altında təlim keçərək topa nəzarətini və futbol zəkasını inkişaf etdirib. 2004-2005-ci il mövsümündə Qalatasarayın əsas komandasına yüksələn Arda, 2005-2006-cı il mövsümünün ikinci yarısını təcrübə qazanmaq üçün icarə əsasında Manisa Sporda keçirdi. Bu dövrdə Manisa Spor forması ilə 2 gol vurdu. Qalatasaray qayıtdıqdan sonra qısa müddətdə komandanın əvəz olunmaz adlarından birinə çevrildi. 22 yaşında 2009-2010-cu il mövsüm ərəfəsində Qalatasarayın kapitanı

tayin edildi ve daha evvel Metin Oktay ile Hagi'nin giyindiği 10 nömrəli formanı giyinmeye layık görüldü. Galatasaray'da keçirdiği son 4 ilində göstərdiyi təsirli performansla İspanyanın Atletico Madrid klubunun diqqətini çəkən Arda Turan 2011-ci ilin avqustunda 12 milyon avro transfer haqqı qarşılığında Atletico'ya keçərək həmin dövrdə Türkiyədən ən baha qiymətə satılan futbolçu adını qazandı. Atletico Madrid'də 4 mövsüm ərzində 178 rəsmi maçda 22 gol vuran Arda UEFA Avropa Ligası, UEFA Super Kuboku, Kral Kuboku, La Liga və İspanya Super Kuboku olmaqla ümumilikdə 5 çempionluq əldə etdi. Bu uğurların ən diqqət çəkəni isə 2011-2012-ci il mövsümündə UEFA Avropa Ligasının finalında Atletico Bilbao'ya qarşı Falcao'ya məhsulları ötürmə verərək Kubokun qazanılmasında göstərdiyi tövbə idi. Ardınca 2013-2014-cü il mövsümündə isə Barcelona'ya və Real Madrid'in üstünlüyünə son qoyaraq La Liga çempionluğunu qazanan Atletico'nun ən mühim dayaqlarından biri oldu. 2014-cü ildə Guardian jurnalının dünyanın ən yaxşı 100 futbolçu siyasında 38-ci yer tutan Arda bu siyahı da Türkiyədə doğularaq boya başa çatan yeganə oyunçu oldu. (Gülüyor) 2015-ci ildə 41 milyon avro transfer haqqı qarşılığında 34 milyon avro sabit məbləğ, 7 milyon avro isə bonusla. Futbol üzrə dünya nəhəngi Barcelona'ya transfer olan Arda Turan, Türkiyə futbol tarixinin o günə qədər ki ən bahalı transferini reallaşdırdı. Kataloniya təmsilcisinin heyətində keçirdiyi ilk aylarında transfer qadağası səbəbindən forma geyinə bilməyən Arda meydana çıxanda fərq yaratdı. 2016-cı il dekabrın 7-sində Çempionlar Ligasında Borussia Mönchengladbach'a qarşı Barcelona tarixində hat-trick'ə imza atan 6-cı futbolçu olmağı bacardı. Qeyd edək ki, bu siyahıdakı digər adlar Messi, Ronaldinho, Rivaldo, Eto'o və Neymar idi. Barcelona ilə UEFA Super Kuboku, FIFA Kuboku arası Dünya Kuboku, La Liga, Kral Kuboku və İspanya Super Kuboku qazanmaqla daha 5 çempionluq əldə etdi. İspanyada keçirdiyi 6 ildə ümumilikdə 10 kubok qaldıran Arda, Türkiyə futbolunun Avropada ən çox kubok qazanan oyuncusu adını aldı. Türkiyə Milli Futbol Komandasında 100 maçda forma geyinərək 17 gol vuran Arda Turan, Türkiyənin ən çox forma geyinən 6-cı oyuncusu mövqeyindədir. 2008-ci il Avropa Çempionatında Türkiyənin yarım finalı yüksəlməsində əsas rol oynayan Arda turnirin sonunda ən yaxşı 11 siyasında yer aldı. 2020-ci ildə doğma komandası Galatasaraya qayıdan və 2022-ci il sentyabrın 12-sində karyerasını başa vuran əfsanəvi kapitan baş məşqçilik yolunu seçərək 2023-cü ildə Eyüp Spor'un sükan arxasına keçdi. 2023-2024-cü il mövsümündə Eyüp Spor'u tarixində ilk dəfə Super Liga'ya çıxararaq özünü sübut etdi. Bu uğurdan sonra 2025-ci ildə Ukraynanın köklü klubu Shakhtyor Donetsk ilə müqavilə imzalayan Arda Turan bugün Avropanın bu böyük komandasının başında taktiki bacarığını nümayiş etdirir. Simeone'dən öyrəndiyi müdafiə intizamı Barcelona'nın hücum zənginliyi ilə birləşdirən Arda müasir futbolun bütün tərəblərinin zirvəsinə çıxmaqdadır. Onun hekayəsi Bayram Paşanın dar küçələrindən Camp Nou'ya qədər uzanan Avropanın böyük klubunu idarə edən baş məhcə çevrilməyin hekayəsidir. Hörmətli dinləyicilər, Arda Turan'ın hekayəsi istedadın qətiyyətlə birləşdiyi zaman nələrin əldə edə biləcəyini göstərir. 100 milli maç, 10 Avropa Kuboku, Çempionlar Ligasına tarixə düşən hat-trick və indi də Shakhtyor Donetskin başında baş məhci kimi yerini döyür. Arda Turan Türkiyə futbolunun dünyaya bəxş etdiyi ən böyük adlardan biri olmağa davam etdirir. Onu sevgi, hörmət və qürur hissi ilə salamlayırıq. Proqramımızı dinlədiyiniz üçün isə sizə təşəkkür edirik. Sağ olun, salamat qalın. Sərhədləri aşan milli idmançılarımız.

İstəkli dinləyicilər, bugün sağlamlığımızla bağlı sadə tədbirlərin bizi böyük təhlükələrdən necə qoruduğuna diqqət yetirəcəyik. Belə ki, dişləri fırçalamaq lazımdır. Çünki... Bədənimizdə

Peki inkişaflarla bu problem aradan qaldırılsa da, ağız və diş baxımı sağlamlığımızla çox yaxından əlaqəli bir problem olaraq qalır. Məlumdur ki, ağız boşluğunun iltihabı və diş əti xəstəlikləri orqanizmdə ümumi iltihaba səbəb olur. Xroniki iltihab, ürək xəstəliyi, diabet və digər sistem pozuqluqları ilə əlaqələnir. Ağız və dişə qulluq ilk növbədə xəstəliklərdən qorunmaq üçün müntəzəm olaraq həyata keçirilməli olan bir sıra vərdişlərə bağlıdır. Bunlardan ən vacibi gündə 2 dəfə diş fırçalamağa 2-3 dəqiqə vaxt sərf etməkdir. Diş minası və bakteriyaları təmizləmək üçün ən əsas dişə qulluq addımı olan dişi fırçalama diş ətini təmizləyir və qan dövranını artıraraq diş ətinin sağlamlığını dəstəkləyir. Dişləri fırçalamaqla ağızdakı qida qalıqları və bakteriyalarla yanaşı ağız qoxusu da gedir. Fırçalayarkən diş minasında olan zərərli turşular təmizlənərək diş həssaslığının qarşısını alır. Dişləri fırçalamaqla yanaşı, şəkərli və turşulu qidalardan uzaq durmaq ağız və diş sağlamlığı üçün vacib tədbirlərdir. İldə 2 dəfə stomatoloq müayinəsi ağrı verməyən və heç bir əlamət göstərməyən xəstəliklərə qarşı tədbir görməyə imkan verir. Sağlamlığımız üçün bütün bu və digər səbəblərə görə dişlərimizi müntəzəm fırçalamalıyıq. Çünki